ano den na market we market a uba on se ebi mo hwa ya na omo kire omo ho market bi wo hwa ubo wura mu ane nyoma ebo hia o na fe wo so ohwene e ha ent ti ase e jomi market e ti wo pe market ya e yemfa enuane aye kodie especially e sister yo wa pao